Smiluj mi se, Bože, po milosrđu svome, po velikom smilovanju izbriši moje bezakonje. Operi me svu od moje krivice, od grijeha me mojih očisti.

ni u čem ja ne oskudijevam. Na poljenama zelenim ti mi daješ odmora, na vrutke me tihane vodiš i krijepiš dušu moju. Stazama pravim ti me upravljaš, radi